rett og slett mandag. Noen synes mandagen kjip, noen synes den bra. Jeg synes den helt midt på treet. Men litt ekstra bra I dag, kanskje, siden mange har fri. Jeg synes jo det digg det også. Men Alex, han skal få lov til å prøve å dra den enda bedre, om det mulig.

skal slippe album snart, jeg gleder meg. Og en av de låtene som jeg har fått en smakebit på allerede, det Dance for Erotica, som hun synger, men det skal du få her. Jeg skal slippe å synge her.

Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P-tall når DJ Alex Moreno er klar med en splitter nye minimix. 12,5 minutt med den aller beste musikken venter på deg, og du, vi starter.

0: Det er provoserende, synes jeg, hvor mye Bargie får til. Ikke bare er han en fantastisk artist, men han har også gjort det sinnssykt bra som skuespiller, og blant annet spilt på Nationaltheatret.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: synes jeg da. Altså, det
1: er bredt. Jeg liker
0: litt variasjon.
1: P12
2: Hitmix. Jeg kommer takk hver dag. Jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En bra radiokanal til deg. Jeg synes den er, jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
2: Dette er P2.